Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Bumble It's Fun.
1: Венера – єдина планета, яка крутиться проти часової стрілки. Відразу видно – жінка.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 3 травня у неділю у Білій церкві у Мені Рокитному, Богуславі та Фаставі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 6-8, в день до 20 градусів тепла.
0: Погода.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Костянтинівський напрямок. Працював в районі відповідальності 11-го та 19-го армійського корпусів, які обороняє Слов'янську-Краматорську агломерацію. А за словами головкома, у квітні активність російських військ на цьому напрямку помітно зросла. Зокрема, загарбники намагаються проводити тут наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів. У ході поїздки він провів зустрічі із командним складом армійського корпусу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» та 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади десантно-штурмових військ. У безпілотниках, які Росія використовує для атак на Україну, незважаючи на чинні санкції проти Російської Федерації, знову зафіксовано західні деталі, вироблені у минулому році. Це свідчить про обхід обмежень і потребу в посиленні санкційного тиску. Таку інформацію надав уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. А за словами посадовця, серед виробників значаться Німеччина, Японія, Швейцарія, Сполучені Штати, Тайвань та Велика Британія. Усі відомості про походження цих деталей вже передано міжнародним партнерам, запевнив радник президента. Він відзначив, що протягом останніх днів Росія не зменшила інтенсивності обстрілів українських міст. Ударів зазнали Одеса, Дніпро, Вінниця, Тернопіль та Харків. Заплановане скорочення військового контингенту Сполучених Штатів Америки в Німеччині було очікуваним. Країнам Європи слід брати більше відповідальності за власну безпеку. Про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Наразі йдеться про 5 тисяч американських військовослужбовців із загальної кількості майже 40 тисяч, які зараз дислокуються

0: Німеччині, заявив Пісторіус. Днями стартувала оздоровча кампанія для дітей. Перші 150 дітей вже вирушили на відпочинок. Це діти з пільгових категорій – сироти, діти учасників бойових дій, родин загиблих захисників та зниклих безвісти. Ті, хто сьогодні особливо потребує підтримки. Поїздки організовані за кошти місцевого бюджету. Кожна зміна триває 14 днів. Усього заплановано 5 заїздів, а до кінця літа програмою заплановано охопити близько 400 дітей. Відпочинок організовано в сертифікованому таборі в Київській області. П'ятиразове харчування, безпечні умови, облаштовані зони дозвілля та команда підготовлених тім-лідерів, які працюють з дітьми щодня. У Фастові відбувся День здорової громади, а захід, який об'єднав медичних фахівців, партнерів та мешканців навколо турботи про здоров'я. Жителі громади мали можливість безкоштовно пройти комплексні обстеження та отримати консультації лікарів.
1: Blitz News. News.
2: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на 3-й рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайки. Така шо,

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 23 травня у неділю у Білій церкві умені Рокитному, Богуславі та Фастові очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 6-8, в день до 20 градусів тепла.
1: Погода.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.
4: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Привіт! Я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
1: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
2: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
1: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
1: Бліц ФМ. Помаранчева

0: Бліцфан.
1: Раніше за 5 хвилин перерви в школі відбувалося набагато більше цікавішого, ніж зараз за роки життя.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

твоя світла мочим. З нами це правда вночі. Я впізнаю свій почерк, закривай шторі. Дощить, розлитий змія безвіз. Ти пробиваєш до сліз. Я просто хочу сказати, що в цьому вже зовсім

0: 3 травня у неділю у Білій церкві умені Рокитному Богуславі та Фастові очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 6-8, в день до 20 градусів тепла.
1: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 138 бойових зіткнень української армії з російськими окупантами. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Противник завдав 89 авіаударів, скинувши 270 керованих авіабомб. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили пункт управління, дві артилерійські системи, засіб ППО, склад боєприпасів та 7 районів зосередження особового складу окупантів. На аеродромі Шагол в Челябінській області Російської Федерації було вражено принаймні 4 військові літаки. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді. Бровді зазначив, що враження багатоцільових винищувачів, бомбардувальників Су-34 та винищувачів 5-го покоління Су-57 має критичне значення для зменшення ударного потенціалу Росії. За словами Бровді, Су-34 як основна ударна платформа здатна нести широкий спектр керованих бомб та ракет, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, військових об'єктах та цивільних цілях з відстані до 1000 кілометрів. Су-57, як найсучасніший російський винищувач з технологіями зниженої помітності, становить особливу загрозу для авіації та систем ППО. Білий Дім у листі до Конгресу заявив, що бойові дії проти Ірану завершилися, попри те, що американські збройні сили залишаються в регіоні. У листі Трамп заявив, що бойові дії проти Ірану завершилися, але дав зрозуміти, що війна може бути далекою від завершення. Попри успіх операції Сполучених Штатів проти іранського режиму та подальші зусилля і забезпечення тривалого миру, загроза, яку Іран становить для Сполучених Штатів та збройних сил, залишається значною, заявив Трамп. Цим повідомленням він фактично обходить встановлений законом термін для схвалення членами Конгресу продовження війни з Іраном. Днями стартувала оздоровча кампанія для дітей. Перші 150 дітей вже вирушили на відпочинок. Це діти з пільгових категорій – сироти, діти учасників бойових дій, родин загиблих захисників та зниклих безвісти. Ті, хто сьогодні особливо потребує підтримки. Поїздки організовані за кошти місцевого бюджету. Кожна зміна триває 14 днів. Усього заплановано 5 заїздів, а до кінця літа програмою заплановано охопити близько 400 дітей. Відпочинок організовано в сертифікованому таборі в Київській області. П'ятиразове харчування, безпечні умови, влаштовані зони дозвілля та команда підготовлених тім-лідерів, які працюють з дітьми щодня. У Фастові відбувся День здорової громади, захід, який об'єднав медичних фахівців, партнерів та мешканців навколо турботи про здоров'я. Жителі громади мали можливість безкоштовно пройти комплексні обстеження та отримати консультації лікарів.
1: Бліц Ньюс.

0: тебе.
1: 3 травня у неділю у Білій церкві у Мені Рокитному, Богуславі та Фаставі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 6-8, в день до 20 градусів тепла.
0: Погода.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо «Бліц ФМ».

Вчитель фізкультури хотів потанцювати на дискотеці, але як не старався, все одно виходили присідання.

0: Без тебе цей світ.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку, зірвусь, напишу тобі лист.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Початку.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію Преображенської дзвіниці. Ми згадаємо, як у середині 19 століття в місті постала дзвіниця – велична завершальна нота архітектурного ансамблю Преображенського храму. 3 жовтня 1863 року було укладено контракт на спорудження дзвіниці Преображенської церкви, останнього штриха в образі головного православного храму Білої церкви. Понад 20 років після освячення церкви дзвіниця залишалася лише у проектах. І лише після візиту до містечка митрополита Арсенія в 1861 році справа нарешті зрушила з місця. Граф Владіслав Міхал Бараницький відмовився долучитися до фінансування, тож кошти зібрали самі парафіяни та духовенство. План споруди створив єпархіальний архітектор Павло Спаро, а підряд отримав учитель малювання Білоцерківської гімназії Іван Осмоловський. Контракт передбачав виконання робіт за 12 тисяч рублів. Будівництво велося під наглядом спеціального комітету, до якого входили представники духовенства, гімназії, містечкової громади та архітектор. Та навіть у спільній справі не обійшлося без труднощів. Коштів бракувало, спалахували суперечки між настоятелем Іваном Ромаскевичем і його опонентом Петром Орловським. Попри всі перешкоди, у 1866 році дзвіницю завершили начерно. Вона стояла на відстані близько 60 метрів від храму, мала 3 яруси, була цегляною, тінькованою, квадратною в плані. Перший ярус мав проїзну арку, над якою здіймалися 2 яруси з арочними отворами, прикрашеними пілястрами дорічного та іонічного ордерів. Верхівку увінчував 4-гранний шатровий дах із декоративним верхом і хрестом. Архітектурно дзвіниця поєднала стриманість класицизму з українськими народними мотивами та елементами раннього модерну. Її пропорції, площинний декор і шатровий силует надали ансамблю нової виразності. На жаль, під час Другої світової війни дзвіниця зазнала значних ушкоджень, а згодом була остаточно зруйнована. Сьогодні ми можемо побачити її лише на старовинних листівках і фотографіях, як тінь минулої величі, що нагадує про красу, втрату і пам'ять.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Костянтинівський напрямок. Працював в районі відповідальності 11-го та 19-го армійського корпусів, які обороняють Слов'янську Краматорську агломерацію. А за словами головкома, у квітні активність російських військ на цьому напрямку помітно зросла. Зокрема, загарбники намагаються проводити тут наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів. У ході поїздки він провів зустрічі із командним складом армійського корпусу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» та 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади десантно-штурмових військ. У безпілотниках, які Росія використовує для атак на Україну, незважаючи на чинні санкції проти Російської Федерації, знову зафіксовано західні деталі, вироблені у минулому році. Це свідчить про обхід обмежень і потребу в посиленні санкційного тиску. Таку інформацію надав уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. А за словами посадовця, серед виробників значаться Німеччина, Японія, Швейцарія, Сполучені Штати, Тайвань та Велика Британія. Усі відомості про походження цих деталей вже передано міжнародним партнерам, запевнив радник президента. Він відзначив, що протягом останніх днів Росія не зменшила інтенсивності обстрілів українських міст. Ударів зазнали Одеса, Дніпро, Вінниця, Тернопіль та Харків. Заплановане скорочення військового контингенту Сполучених Штатів Америки в Німеччині було очікуваним. Країнам Європи слід брати більше відповідальності за власну безпеку. Про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Наразі йдеться про 5 тисяч американських військовослужбовців із загальної кількості майже 40 тисяч, які зараз дислокуються в Німеччині, заявив Пісторіус. А днями стартувала оздоровча компанія для дітей. Перші 150 дітей вже вирушили на відпочинок. Це діти з пільгових категорій – сироти, діти-учасників бойових дій, родин загиблих захисників та зниклих безвісти. Ті, хто сьогодні особливо потребує підтримки. Поїздки організовані за кошти місцевого бюджету. Кожна зміна триває 14 днів. Усього заплановано 5 заїздів, а до кінця літа програмою заплановано охопити близько 400 дітей. Відпочинок організовано в сертифікованому таборі в Київській області. П'ятиразове харчування, безпечні умови, облаштовані зони дозвілля та команда підготовлених тім-лідерів, які працюють з дітьми щодня. У Фастові відбувся День здорової громади, захід, який об'єднав медичних фахівців, партнерів та мешканців навколо турботи про здоров'я. Жителі громади мали можливість безкоштовно пройти комплексні обстеження та отримати консультації лікарів.
2: Бліц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
5: Ліцензія видана на підставі права України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.24.14.19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
7: Умань 96.
8: Радіо Бліц FM.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Свобода.
1: 3 травня у неділю у Білій церкві у Рокитному, Богуславі та Фаставі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 6-8, в день до 20 градусів тепла.
0: Блиц. Погода.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
3: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-14-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
7: Дзвінки всі до тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай Бліц ФМ. Бліц.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні! Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz FM.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Бармене, повтори.
2: Повторюю, у борг не наливаємо.

0: Года.
1: 3 травня у неділю у Білій церкві у імені Рокитному Богуславі та Фаставі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 6-8, в день до 20 градусів тепла.
0: Блиц. Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня Рікі-тікі.
2: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
1: Навчання і дитячий світ.
2: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
1: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі – підготовка до школи. Монтесорі для найменших, англійська, психолог, логопед, творчість, модельні та театральні заняття. Рікі-тікі – Біла Церква, вулиця 2 Терещенська, 3, 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
1: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
4: Князя Володимира, 5, біля літака.
1: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
4: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. Вітаю, я Володимир Дяченко, штатний кіноексперт Blitz FM, і це моя рубрика «Порад, щоб таке подивитися вдома, на дивані». Маю сьогодні порадити вам ще один прекрасний міні-серіал, назва якого, можливо, не потрапляли вам на очі до цього, а дарма. Хоча б тому, що там сяє усіма гранями таланту Бенедикт Камбербетч. Серіал називається «Кінець параду». Він побачив світ у 2012 році. Стрічка запам'ятається вам переплетінням ліній, любовний трикутник, зіткнення вищого світу та реального життя простих мешканців Англії, миру та фронту. Принципів та мрій про найкраще майбутнє. Аристократ, його грає Бенедикт Камбербетч, одружується із норовливою світською левицею. Він клянеться бути вірним своїй легковажній дружині, але зустрічає молоду, енергійну суфражистку, і тепер його світ ніколи не обертатиметься зі звичною швидкістю. Ще маєте сумніви, чи вносити кінець параду до вашого кінонотатника? А от сам Бенедикт Камбербетч стверджує, що його образ був одним з найбільш чудових, які він коли-небудь грав. А рейтинг інтернет-бази фільмів дійшов до позначки 7,6. Тому відкладайте справи на потім та дивіться 5 прекрасних серій. У мене ж наразі все. До нового фільму. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Це Бліц FM.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 138 бойових зіткнень української армії з російськими окупантами. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Противник завдав 89 авіаударів, скинувши 270 керованих авіабомб. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили пункт управління, дві артилерійські системи, засіб ППО, склад боєприпасів та 7 районів зосередження особового складу окупантів. На аеродромі Шагол в Челябінській області Російської Федерації було вражено принаймні 4 військові літаки. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді. Бровді зазначив, що враження багатоцільових винищувачів, бомбардувальників Су-34 та винищувачів 5-го покоління Су-57 має критичне значення для зменшення ударного потенціалу Росії. За словами Бровді, Су-34 як основна ударна платформа здатна нести широкий спектр керованих бомб та ракет, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, військових об'єктах та цивільних цілях з відстані до 1000 кілометрів. Су-57, як найсучасніший російський винищувач з технологіями зниженої помітності, становить особливу загрозу для авіації та систем ППО. Білий Дім у листі до Конгресу заявив, що бойові дії проти Ірану завершилися, попри те, що американські збройні сили залишаються в регіоні. У листі Трамп заявив, що бойові дії проти Ірану завершилися, але дав зрозуміти, що війна може бути далекою від завершення. Попри успіх операції Сполучених Штатів проти іранського режиму та подальші зусилля і забезпечення тривалого миру, загроза, яку Іран становить для Сполучених Штатів та збройних сил, залишається значною, заявив Трамп. Цим повідомленням він фактично обходить встановлений законом термін для схвалення членами Конгресу продовження війни з Іраном. А днями стартувала оздоровча кампанія для дітей. Перші 150 дітей вже вирушили на відпочинок. Це діти з пільгових категорій – сироти, діти учасників бойових дій, родин загиблих захисників та зниклих безвісти. Ті, хто сьогодні особливо потребує підтримки. Поїздки організовані за кошти місцевого бюджету. Кожна зміна триває 14 днів. Усього заплановано 5 заїздів, а до кінця літа програмою заплановано охопити близько 400 дітей. Відпочинок організовано в сертифікованому таборі в Київській області. П'ятиразове харчування, безпечні умови, облаштовані зони дозвілля та команда підготовлених тім-лідерів, які працюють з дітьми щодня. У Фастові відбувся День здорової громади, захід, який об'єднав медичних фахівців, партнерів та мешканців навколо турботи про здоров'я. Жителі громади мали можливість безкоштовно пройти комплексні обстеження та отримати консультації лікарів.
2: Бліц News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Blitz.

0: XFM 067-280-4030.
1: Ранкова білка.
2: Краще за місяць.
3: Ну що ж, друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білка Маня, Марина Панченко в студії Blitz FM. І до всіх, хто зараз нас чує, я хочу звернутися з максимальним фізкультурним, спортивним запалом. Тому що, друзі, квітень у Білій Церкві був місяцем великих змагань, однозначно місяцем боксу. Адже ну, величезна кількість, я думаю, десь близько тисячі боксерів з усієї України взяли участь у масштабному чемпіонаті з боксу. Але детальніше буде розповідати, як це приймати змагання аж ось такого карколомного рівня у Білій Церкві, розповідати буде президент Федерації боксу Білої Церкви В'ячеслав Бульківський. Скажіть всім доброго ранку.
4: Доброго ранку, друзі.
3: І, друзі, ви не повірите, але до нас завітав секретар Федерації боксу Білої Церкви Володимир Дяченко.
5: Доброго ранку. Привіт усім. Незвично, незвично. Я вже трохи підзабув чути свій голос от насправді. От, але це цікаво. Вже в такому новому амплуа я тут, бачиш?
3: Дякую, дуже, дуже приємно бачити таке вельмишановне товариство біля мене. І хочеться одразу запитати вас, як пройшли змагання? От з точки зору організаторів ось такого неймовірного, величезного чемпіонату, як все пройшло, пане В'ячеславе?
4: Все пройшло досить на високому рівні. Це вперше в Білій Церкві такого рівня чемпіонат проводиться. Я думаю, ми справились і, не побоюсь цього слова, перевершили минулорічний результат. В минулому році ми проводили всеукраїнський турнір з боксу пам'яті Поповича, а в цьому році вже Біла Церква приймала справжній чемпіонат України серед молоді, де був відбір на чемпіонат світу.
3: Тобто неймовірний масштаб, на чемпіонат світу були відібрані найкращі, я в цьому переконана, і для цього працювала величезна команда. Кому маємо одразу сказати спасибі за те, що підтримали ось такі величні змагання, повірили в них і дали їм шанс відбутися?
4: 100% Вадиму Васкобойнікову, це голова громадської організації «Важливі дії», людина, яка взяла повністю всю організацію на себе, і от ми спільними зусиллями зробили такий масштаб, що ще досі вся Україна говорить про наші змагання.
3: Ну тут без перебільшення, тому що точно знаємо, що і центральні засоби масової інформації просто світового, можна сказати, рівня були присутніми на ваших змаганнях, виходили відповідні сюжети, і всі, вся Україна, я впевнена, знає, що Біла Церква стала епіцентром саме ось таких спортивних змагань. Скажіть мені, будь ласка, ви як президент Федерації боксу Білої Церкви, ви маєте таку мету зробити Білу Церкву центром саме боксу? Це є ваше таке бажання, чи це просто так співпало, я собі це так трішки дофантазувала?
4: Ні, це не співпало, та все таки є, і більш за все хочеться, щоб результат цієї праці був, це результати наших дітей, наших спортсменів, нашої молоді, щоб вони досягали своїх мрій, і ми їх побачили на п'єдесталах Олімпійських ігор, чемпіонатів світу і Європи.
5: В принципі, вже непогано, я якраз додам до слів В'ячеслава, тому що п'ятеро хлопців з Білої Церкви, а саме Олександр Поліщук, Вагео Ватісян, Михайло Шевченко, Андрій Москаленко, Олександр Цвітков, це були представники, ну, власне, з Білої Церкви в команді Київської області, ось, і це насправді дуже-дуже добре. До речі, двоє із них якраз є призерами, мова йде про Вагео Ватісяна і Михайла Шевченка.
4: Так, вони потрапили до збірної команди України, це вже щось.
3: І для того, щоб це сталося, напевно, хтось у Білій Церкві, якась тренерська база, якась школа боксу саме з Білої Церкви доклала величезних зусиль. Розкажіть про це, будь ласка, як саме очільник федерації. Я переконана, що ви знаєте всі тонкощі цього процесу підготовки чемпіонів.
4: Да, так, от якраз ці два хлопці, призери цих змагань, це вихованці школи боксу Олександра Гвоздика.
3: Це вони... гордість Білої Церкви, боксерська гордість.
4: Боксерська гордість, так, і школа ця досить, це, скажімо так, як ми називаємо турнір чемпіонат України, це був епіцентр в Україні, то школа боксу Олександра Гвоздика – це епіцентр боксу в Білій Церкві. І я впевнений, що ця школа дуже скоро стане школою боксу вищої майстерності, де будуть тренуватися найсильніші боксери.
3: Угу. Я переконана, що ці чемпіони вже зараз записані до цієї школи, вони вже зараз там займаються, а просто їм ще треба пройти
4: попрацювати
3: свій шлях так до п'єдесталу. Ну і, власне, зараз би дуже хотілося зробити невеличку паузу і буквально за кілька хвилиночок будемо повертатися до нашої розмови і розповімо детальніше про те, з яких міст у нас були присутні гості, взагалі про те, хто були суддями і гостями чемпіонату, який відбувся у Білій церкві.

0: Белка.
1: Краще за місяць.
2: Ну що ж, друзі, повертаємося до вас із розмовою про неймовірну масштабну подію, яка відгриміла, не побоюся цього слова, у Білій Церкві, про всеукраїнський чемпіонат із боксу. Говоримо сьогодні із президентом Федерації боксу Білої Церкви В'ячеславом Бульківським і секретарем Федерації боксу Білої Церкви Володимиром Дяченком. Добрий ранок вам. Як по спортивному
3: привітатися? Доброго ранку. Ні, привіт, все нормально. Тут не треба там щось по спортивному розганяти чи щось таке.
2: Скажіть, будь ласка, у вас уже ранок почався якось відповідно до ваших спортивних регалій.
3: Ой, зараз буде.
2: Ну, то, наприклад, як секретар Федерації боксу починає по спортивному рангу? Скільки кіл Володимира ви пробігли по стадіону?
3: Я думаю, ти скажеш, скільки скинув, типу, за це кіл. Ось, насправді ні. Ну, в мене ж собака з'явилась, ти ж знаєш.
2: Так,
3: Тайсон. Тайсон
2: собака. Дуже по-боксерськи, дякую.
3: Французький бульдог. Так. Ось, ну, так трапилось. Не я його називав, у нього така нещаслива доля, так, але вже віримо, що в Білій, на Білоцерківській землі
2: вела. Його покраще. Але доля вас вела, людей з боксерським
3: флором. Так, і в нього в паспорті написано Тайсон, думаю, ну все, це мій пес, і він сьогодні я його вигулював там о 7 ранку. Хоча він дуже любить спати,
2: за
3: в принципі.
2: За спортивну зарядку.
3: Ну, да, все вірно. А так все, як зазвичай, типу, сніданок і дочку.
2: Сніданок чемпіонів, правда ж, саме так має бути. Ну, пане В'ячеславе, я навіть не питаю, знаю, що буквально за кілька хвилин починаються спортивні заходи вже, тому, напевно, підете долучатися до якихось тренувань масштабних, правильно?
4: Так, у нас сьогодні проходять спаринги в місті Біла Церква, присутній Олександр Гвоздик, до нього сьогодні приїхали з Києва досить відомі боксери також з України, і сьогодні будуть такі прям професійні спаринги в нашому залі в школі боксу Олександра Гвоздика.
2: Величезні вітання хочеться одразу передати. Мене ж перехопило дихання. Слухайте, такі новини, так класно, так все по-спортивному, так по-боксерськи. Дякую за такі інсайти. Друзі, знаєте, що Біла Церква – місто боксу. А ну і повертаємося до змагань, які щойно відбулися. І хочеться запитати, в принципі, про якісь тонкощі. Так, давайте поговоримо про факти і статистику. Тож, скільки насправді було гостей, відвідувачів, учасників? Скільки регіонів було представлено саме на ваших змаганнях? Можливо, ви розповісте навіть там такі тонкощі, як вагові категорії, суддівство, як все це відбувалося, як можна організувати ось такий турнір, скільки нюансів треба врахувати.
3: Треба враховувати всі нюанси, мені здається.
4: Так.
2: А так і запишемо. Дякую, дуже слушно порада від секретаря федерації.
4: Насправді це у нас вперше такий досвід, дуже багато роботи було і організаційно, і взагалі дуже багато таких було моментів, з якими ми вперше, скажімо так, стикнулися, да? Спортсменів було дуже багато, приймали участь всі обласні центри України. Це найкращі боксери, які представляли там Київську, Полтавську, Чернігівську. Угу.
2: Тобто вони звикли до хороших умов організації, не можна було понизити планку, правда?
4: Навіть не в цьому справа. Ці боксери виграли свої обласні змагання, відібрались найкращі, і ось самі найкращі боксери з усієї України приїхали до Білої Церкви вже змагатися за право представляти Україну на чемпіонаті світу.
3: Я думаю, що час згадати якраз про кращі такі індивідуальні досягнення, зокрема, от є досягнення кращий боксер чемпіонату Сергій Артеменко, краща боксерка чемпіонату Анастасія Тюріна, за кращу техніку також є нагорода Глеб Квач і за кращу техніку Кіра Макогоненко. І я думаю, що всі добре знають. У медальному заліку перемогу здобула команда Хмельницької області. Ось, хоча і Біла Церква також непогано виступила.
2: Одразу видно, хто патріот білоцерківського боксу. Слухай, давай поплескаємо ці овації, спрямуємо абсолютно всім отим прекрасним людям, яких ти щойно перерахував. Ну і хочеться побажати, щоб в майбутньому ті, чиї прізвища зараз не прозвучали, щоб вони не опускали рук вдягнених у боксерські міцно зашнуровані перчатки, рукавиці, так? А рухалися вперед, щоб вже за рік, за два ми могли їх привітати теж всіх в ефірі. Друзі, знаєте, що ви всі величезні молодці. Ну і взагалі цікаво, чи було наше місто готове до аж ось таких масштабних змагань? Як ви змогли от їх всіх цих треба розселити, якось показати їм якісь екскурсії, якось розважати? Чи все вдалося в цьому плані?
3: Ну, розселення ти зразу згадала за це. Насправді це дуже такий важкий момент, тому що паралельно проходили там два чемпіонати в Україні, і, зокрема, з боксу, і ще з одного виду спорту. І всі абсолютно готелі, квартири, не знаю, хороші якісь капітальні гаражі, не металеві, просто я за це кажу. От все було здано. Таке відчуття, знаєш, у нас десь море викопали, і типу почався сезон, і всі приїхали відразу відпочивати. Ось це дійсно було дуже-дуже так важкувато, але, в принципі, бач, ми це зробили,
2: поралися. Слухайте, ну я вас вітаю ще й з тим, що ви зробили ще один величезний внесок у привабливість Білої Церкви. А тепер її будуть знати ще й з точки зору практично спортивної столиці Київської області. Дуже вам цього бажаю. Ну, я думаю, що все наше місто буде розвиватися для того, щоб таких змагань ви могли проводити більше і легше. Ну, я знаю, що на відкритті і закритті у вас були якісь яскраві гості, правда?
4: Так, до нас в місто приїхав чемпіон світу за версією WBO Денис Борінчик. Також був присутній, прилетів зі Сполучених Штатів Америки, знову ж таки, Олександр Гвоздик, підтримати нашу команду. І взагалі було дуже багато почесних гостей. Як, чесно кажучи, я коли вийшов на сцену на відкриття, я ніколи в житті не бачив такої кількості людей на трибунах. Повністю весь зал був переповнений. Це значить, що ми рухаємось в правильному напрямку, і бокс стає цікавий для молоді, і взагалі для глядачів, для дорослих. Тому респект всій команді і громадській організації, важливі дії, і Федерації боксу місцевого. Я дуже хочу подякувати всім, хто долучився, хто допомагав мені. В нас молода команда Федерації, і я дуже вдячний своїм хлопцям за підтримку.
2: А єдине, що я хочу додати до цього гарячого спічу, що ми з паном В'ячеславом не вперше зустрічаємося в цій студії. Ми говорили про ваші попередні змагання, і завжди вони були якимось викликом, завжди вони були якимось рівним. І аж ось ми дійшли до того моменту, коли ви можете сказати, що досягли того, про що мріяли, що ви провели величезні всеукраїнські змагання. А дуже цікаво було спостерігати за вашим рухом до ось такої амбітної мети. Ви величезні молодці. Ми вами дійсно дуже пишаємося. Я з радістю хочу, щоб всі слухачі ЦФМ, а нас чує велика частина Київщини, Черкащини, Житомирщини, Вінниччини, щоб всі знали, що в Білій Церкві є така команда ентузіастів на чолі з В'ячеславом Бульківським, які роблять такі неймовірні справи і долучають до нашого міста такий великий спортивний інтерес. Що далі? От що далі? Ну тепер, коли вже це
3: хочеться сказати, чемпіонат Європи далі.
2: Я думаю, що ви змогли. От чесно, змогли, правда, такої команди?
3: Ми мусимо.
4: Я впевнений. Ви знаєте, якби не війна, в країні, я думаю, що наступні б змагання були це такого міжнародного рівня, тому що той рівень організації, який ми зробили всі разом, він достойний міжнародних змагань.
2: Я в цьому переконаний, я вам цього бажаю. Бажаю, щоб ви дійсно масштабували ось цю вашу працю на неймовірний рівень.
3: Я заодне переживаю.
2: За
3: тільки
2: що?
3: Заодне переживаю.
2: Чи вмістить всіх?
3: Да, все правильно, треба ще парочку готелів якихось добудувати, тому що приїжджали, відомі тренери, спортсмени в колишньому, і згадували, знову ж таки, Мекку, таку спортивну, туристичну, наш готель Рось, це щось із чимось,
2: Хороше визначення, дякую.
3: Це 100%, щоб ти розуміло, просто вони приїжджають і кажуть, я був тут 7 років тому, нічого не змінилося. Угу. Все те саме. Заправло на ліжко після мене, просто, ти знаєш, отакі моменти. Потрібно додавати інфраструктурних таких, закривати інфраструктурні питання, зокрема готелі, тому що це в нас позначилось прям дуже болюче.
2: Угу.
3: І могло б більше приїхати, але насправді людям було важко знайти, де жити.
2: Нічого страшного, я думаю, що це були перші такого рівня змагання, а далі ви будете покращувати і себе, і світ навколо
3: себе. Це що, нам треба побудувати ще готелі, чи що?
2: Я думаю, що зараз нас чують ті люди, які можуть долучитися і допомогти. Ну і чи планується ще цього року якісь такі змагання? До чого ми, можливо, зможу громадськість долучитися?
3: Все абсолютно, ти правильно кажеш. 13 червня в Білій Церкві пройде турнір на честь визволення Маріуполя в 2014 року, який трапився. сподіваюсь, ми віримо, що її буде ще одне визволення, це 100%. Ось, і на цьому турнірі він буде одноденний, не так, як чемпіонат України, тому що він проходив 7 днів.
2: Так.
3: Ну, це, зокрема, ми за бої кажемо, так, за бокс, а підготовка велася набагато довше. Ось, цей турнір буде проходити одноденно, але не менш масштабно, також буде потужно, класно, феєрично, з артистами, з такими потужними військовими постатями. Ми віримо в те, що приїдуть до нас як гості, як запрошені. Ось, і найголовніше, що будуть боксувати ветерани, от, якраз які є з ампутацією, і будуть показувати, ми віримо, те, що непоганий бокс. Вже, до речі, ми за ветеранів заговорили, зокрема, Владислав Климчук в нас в школі боксу імені Олександра Гвоздика займається і прекрасно представляє наше місто і нашу школу, нашу федерацію. Ось, в принципі, і на українських таких площинах, майданчиках, і на міжнародних, віримо, що також буде.
2: Неймовірно цікавий турнір. Дякую, що ви його анонсували і привернули увагу і до такого спорту, звичайно. Ну і, друзі, хочеться попросити вас, щоб ви зараз підсвітили нам, куди до вас переходити, де за вами слідкувати, ваші соцмережі, щоб всі, хто зараз нас чує, всі, хто зацікавилися, всі, хто хоче з вами дружити, щоб вони могли це своє бажання реалізувати.
3: Буквально, Манечка, щоб ти розуміла, тільки-тільки розкачуємо нашу сторінку. Боксинг, нижнє підкреслення Federation, нижнє підкреслення БЦ. Я думаю, що це посилання буде якраз в
2: соцмережах.
3: В соцмережах ми сфотографуємося, і на сторіночці Blitz FM ви можете знайти активне посилання.
2: Володимир знає всі тонкощі. Дякую тобі за це. Боксинг Федерейшн БЦ.
3: Руки пам'ятають, ти розумієш просто про це.
2: Не тільки руки, але й весь голосовий апарат. Дякую тобі за нього.
3: Апаратура.
2: Тобто Боксинг Федерейшн БЦ. Друзі, дорогенькі, всі, хто зараз нас чує, переходьте в Інстаграм, підписуйтеся і долучайтеся, звичайно, до всіх неймовірних ініціатив.
3: Вже пішли підписки, я бачу, вже пішли підписки.
2: До всіх неймовірних ініціатив від Білоцерківської федерації боксу, а також школи боксу імені Олександра Гвоздика. Ну і що ж, друзі, будемо вас відпускати вже до ваших великих спортивних звершень. Знаю, що на вас чекають зірки боксу просто зараз, просто в цю хвилину. Ще раз вам щиро дякую за все, що ви робите. Це неймовірний масштаб і неймовірний внесок у розвиток спорту і нашого міста в цілому. Дякуємо дуже. Сьогодні зі мною були президент Федерації боксу Білої Церкви В'ячеслав Бульківський і секретар Федерації боксу Білої Церкви Володимир Дяченко. Дякую вам дуже і до зустрічі.
0: Місто дихає. Разом з Blitz FM.

0: Погода.
1: 3 травня у неділю у Білій церкві Умані, Рокитному, Богуславі та Фастові очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 6-8, в день до 20 градусів тепла.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Blitz Fun.
4: Раніше за 5 хвилин перерви в школі відбувалося набагато більше цікавішого, ніж зараз за роки життя.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM.
2: На Blitz FM.
0: Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: ж психолог. Лайф меню з Василісою Левченко.
1: Чи варто розмовляти з підлітком про секс та безпеку, та як це краще робити?
2: Зараз дуже багато книжок, в яких написано про сексуальне виховання, про дорослішання, про статевий розвиток. І підлітку можна давати читати такі книжки. Якщо підліток задає питання, краще за все на них просто відповідати. Чесно, відкрито, щиро. І тоді в підлітка не буде табуювання теми сексу. Він може завжди до вас підійти і спитати, якщо в нього щось не складається чи щось його турбує. Погодьтеся, краще знати, що відбувається в підлітка, чим не знати і замовчувати.
0: Ти ж психолог! Лайф меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Бліц FM. Реклама на Бліц FM 067 280 40-30.

0: Блицфан.
1: Офіціант, я вже 2 години чекаю на холодець.
2: Все поставили варити.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Свобода.
1: 3 травня у неділю у Білій церкві у Рокитному, Богуславі та Фаставі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 6-8, в день до 20 градусів тепла.
0: Блиц. Погода.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097-707-0977. «Депарі». Місто Біла Церква. Вулиця Шевченка, 82/2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
5: «Сектор чистий, у нас усе під контролем».
4: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
6: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1.
3: Район Заріччя.
6: 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
3: Підписи до тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
8: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
0: Разом з Blitz FM.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію Преображенської дзвіниці. Ми згадаємо, як у середині 19 століття в місті постала дзвіниця – велична завершальна нота архітектурного ансамблю Преображенського храму. 3 жовтня 1863 року було укладено контракт на спорудження дзвіниці Преображенської церкви, останнього штриха в образі головного православного храму Білої церкви. Понад 20 років після освячення церкви дзвіниця залишалася лише у проектах. І лише після візиту до містечка митрополита Арсенія в 1861 році справа нарешті зрушила з місця. Граф Владіслав Міхал Бараницький відмовився долучитися до фінансування, тож кошти зібрали самі парафіяни та духовенство. План споруди створив єпархіальний архітектор Павло Спаро, а підряд отримав учитель малювання Білоцерківської гімназії Іван Осмоловський. Контракт передбачав виконання робіт за 12 тисяч рублів. Будівництво велося під наглядом спеціального комітету, до якого входили представники духовенства, гімназії, містечкової громади та архітектор. Та навіть у спільній справі не обійшлося без труднощів. Коштів бракувало, спалахували суперечки між настоятелем Іваном Ромаскевичем і його опонентом Петром Орловським. Попри всі перешкоди, у 1866 році дзвіницю завершили начерно. Вона стояла на відстані близько 60 метрів від храму, мала 3 яруси, була цегляною, тінькованою, квадратною в плані. Перший ярус мав проїзну арку, над якою здіймалися 2 яруси з арочними отворами, прикрашеними пілястрами дорічного та іонічного ордерів. Верхівку увінчував 4-гранний шатровий дах із декоративним верхом і хрестом. Архітектурно дзвіниця поєднала стриманість класицизму з українськими народними мотивами та елементами раннього модерну. Її пропорції, площинний декор і шатровий силует надали ансамблю нової виразності. На жаль, під час Другої світової війни дзвіниця зазнала значних ушкоджень, а згодом була остаточно зруйнована. Сьогодні ми можемо побачити її лише на старовинних листівках і фотографіях, як тінь минулої величі, що нагадує про красу, втрату і пам'ять.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Головний командувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Костянтинівський напрямок. Працював в районі відповідальності 11-го та 19-го армійського корпусів, які обороняють Слов'янську-Краматорську агломерацію. За словами головкома, у квітні активність російських військ на цьому напрямку помітно зросла. Зокрема, загарбники намагаються проводити тут наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів. У ході

0: команда підготовлених тім-лідерів, які працюють з дітьми щодня. У Фастові відбувся День здорової громади, а захід, який об'єднав медичних фахівців, партнерів та мешканців навколо турботи про здоров'я. Жителі громади мали можливість безкоштовно пройти комплексні обстеження та отримати консультації лікарів.
1: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
6: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для маміїв. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
8: «Сектор чистий, у нас усе під контролем».
7: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
9: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
5: Умань 90.6.
10: Радіо Blitz FM.
9: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.

0: Blitz Fun.
1: Вчитель фізкультури хотів потанцювати на дискотеці, але як не старався, все одно виходили присідання.

свого артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: тебе.
1: 3 травня у неділю у Білій церкві у Мені Рокитному, Богуславі та Фаставі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 6-8, в день до 20 градусів тепла.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А. Навпроти в'їзду в парк Олександрія.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
6: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
7: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
6: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
7: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
6: Їхні успіхи і невдачі.
7: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
6: Слухайте щодня о 23:00.
5: Артхаус на Blitz FM.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Сьогодні пропоную розібратися з таким поняттям, як апсайклінг. Це слово має англійське походження, дослівно перекладається як вторинне використання і означає творче перевтілення відходів у витвори мистецтва, побутові вироби, одяг, аксесуари тощо. Якщо словосполучення мистецтва апсайклінгу викликає у вас асоціацію лише з гумовими лебедями з автомобільних шин або іншими пластиковими шедеврами прибудинкових полісадників, то маю вас запевнити, нині більше шість модних брендів, в тому числі українських, використовують апсайклінг як спосіб етичного ставлення до ресурсів.
0: Фешеніста.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
2: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Blitz FM Умань.
5: Я триваю.
4: Мало розмов і безліч гарячої танцювальної

0: Бобровая белка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.

фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
5: Умань 96.
7: Радіо Бліц.

фудкорт і наш марафон секретів випічки. Одразу ж про головне. Використовуйте тільки борошно вищого гатунку. Так тісто вийде пишним і повітряним. А якщо замінити частину борошна картопляним крохмалом, то ваші булочки та пироги будуть свіжими і м'якими навіть на наступний день.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

ще один секрет ідеального тіста. Якщо розводити муку в воді, молоці та інших рідинах, поступово вливайте рідину в миску з борошном і добре перемішуйте, а не навпаки.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10.55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Фудкорт.
1: Ну от, ви вирішили пекти пиріжки, а дріжджі вдома немає? Замініть їх половиною склянки пива чи склянкою сметани, що трохи заграла. Як вам ідея?

І наостанок порада для усіх любителів млинців. У тісто потрібно додати збитий яєчний білок. Так ваші млинці вийдуть в рази ніжніші і пишніші.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
8: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
9: Радіо.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони – ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40, де ми знайомимо вас з найкращими гітами країни, які щотижня лунають у радіопросторі України. Послухаємо, які зміни відбулися за останній тиждень. В першу чергу, як завжди, задаємо тих, хто ж був у першій трійці минулого разу.
3: Радіочарт ТОП 40.
4: На третій позиції Древо з треком Енкарапіста.
5: Танцювала моя дама, моя дама.
4: Другу сторінку займали Антитіла з піснею «Відколи».
6: «Відколи, між нами крижа не море».
4: Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана».
7: «Ой, я не п'яна, я просто закохана».
4: Такою була група призерів. А ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки, щоб презентувати вам найцікавіше. Зараз до вашої уваги Іван Люленов та Дамліський з лірично-мрійливою шовковицею, яка цього тижня просунулася догори на одну сходинку.

0: Ой, що це коїться, ой, що це коїться. Ой, зацвіла шовковиця. Не заспокоїться, серце не заспокоїться. Рана ніяк не загоїться. Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
1: 20-те поточне місце нашого радіочарту ТОП-40 «Шовковиця» від Івана Люленова та Дамніцького. Далі в нас 19-та сходинка, і тут Олена Тополя з піснею «Обеззбройна», яка теж посунулася на один крок, але в зворотньому напрямку. Проте композиція і надалі знаходиться в першій двадцятці і зберігає всі шанси повернутися у боротьбу за перше місце.

Олена Тополя і сповнена емоціями та пристрастю композиція «Обеззброєна». 26 тижнів поспіль лунає в нашому чарті. На 18-му – Дам'яно Давід з піснею «Next Summer», а на 17-й сходинці опинився Макс Барських та його ностальгічно-феєрична «Не складається». Мене

0: Будинок з барських 17-та сходинка та композиція не складається. Далі діджей Гавріла та його войовничий заклик у
1: Горилла. Горилла. У кожного всередині своя горилла. Відпусти назовні горилу, відчуй її силу. Як каже горилла, горилла каже. Як каже горилла, горилла каже. Як каже горилла,

0: Як каже горила.
1: Вивільни свою внутрішню горилу, закликає діджей Гавріла. І найкраще для цього пасують танцювальні ритми в стилі О. 16-й номер списку найротованіших виконавців України. Хоча цей трек трохи здав свої позиції у порівнянні до минулого тижня, але тим не менш має достатній потенціал, щоб поборотися принаймні за першу десятку. Далі дізнаємося, хто ж перебуває на вищих позиціях рейтингу, але вже після перерви.
2: Реклама на Blitz FM.
3: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
4: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
3: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
4: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
3: вже зачекалися вас в Юск.
5: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
8: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
9: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
10: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
7: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
0: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Умань 96.
0: Радіо Blitz FM. Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Шекспірівське питання «To be or not to be» – «Бути чи не бути» – на сьогодні не стоїть перед Віталієм Козловським. Судячи з усього, його композиції Шекспір нічого не загрожує. Ця пісня міцно тримається всередині другої десятки. 15-те місце як доказ цього твердження. А далі на нас чекає вже наступна виконавиця – Мама Ріка, та її композиція полюбила з 14-ї сходинки радіочарту.

Мамаріка покращила свої позиції у списку виконавців, просунувшись з 17-го місця на 14-те. Три сходинки догори протягом одного тижня – це досить непоганий результат для композиції, яка тільки дебютувала минулого тижня. Під номером 13 на дистанції з'являється Джері Гейл. Додайте гучності. Боже.

0: 12-та сходинка цього тижня під впливом романтичної раз в житті від Чіва. Далі буде вище, але вже після паузи. Почуємось за мить.
1: Радіочарт!

Ми далі крокуємо просторами нашого радіочарту і нарешті дісталися десятки найкращих. Цю компанію щасливчики відкриває Вікторія Ніро з піснею «Питань нема». 30 тижнів поспіль в радіочарті і досі серед 10 найротованіших.

Питань нема, композиція від Вікторії Ніро дещо втратила у порівнянні до минулого тижня. Зіскочила з 8-го на 10-те місце, але все одно впевнено почувається серед найпопулярніших пісень цього квітня. На 9-й позиції Алекс Уоррен з композицією Ordinary. 45 тижнів в чарті. Далі Шнапс і їхній Dancing Shadows. Вражаючий стрибок з 20-го аж на 8-е місце. Слухай.

Артем Пивоваров і дивовижна магія чисел. 6 тижнів у радіочарті, 7 місце, 8 диво. Композиція підтверджує свій статус і надалі зберігає шанси на першу трійку. А тепер до вашої уваги дебютантка нашого списку найротованіших пісень України. Злата Огневич, One Day.

0: Епічно «One Day» від Злати Огневіч увірвалася одразу на 22 місце радіочарту ТОП-40. А після перерви слухаємо тих, хто піднявся найвище і пробився у першу п'ятірку цього тижня. Тримайте правильну хвилю.
1: Радіочарт ТОП-40.

І знову Радіочарт чекає на вашу увагу. Продовжуємо програму оглядом найкращої музичної п'ятірки станом на чумить. П'ята сходинка у Макса Пасіх з піснею «Закоханий». Четвертим йде «Енкарапіста від Древа». А далі Святослав Вакарчук і «Шумеї». Там, де немає людей, на третьому місці. Сьогодні.

0: Дуже лірично там, де немає людей, від Святослава Вакарчука та Шумеї. Третя позиція серед лідерів. Другу сторонку зберігають за собою гурт «Антитіла» з пісною «Відколи». 20 тижнів у чарті і все ще з надією в чергове повернутися на найвищий п'єдестал. Слухаємо.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

«Антитіла» з композицією «Відколи» друге місце. І от настала та сама хвилина. Можна оголосити ім'я співачки, яка утримує почесне перше місце. Так само, як і минулого тижня. Це Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана». 21 тиждень у чарті і надалі очолює вершину рейтингу. Ой,

0: Альона Маргалєва з треком «Неп'яна закохана» надалі є лідеркою чарту. Саме цей трек можна було найчастіше почути на радіо протягом останніх 7 днів. Що нас чекає в наступному тижні, слухайте в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Реклама на Бліц FM.
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
4: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 09 77. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Шукаєте сучасну школу для дитини?
7: IT Step School у Білій Церкві для учнів 5-11 класів не просто вчать, а готують до життя в сучасному світі.
6: Сучасна програма, англійська щодня, друга іноземна мова на вибір, IT-предмети, безпека і турбота.
7: Навчальний процес без домашніх завдань, без булінгу, без стресу.
6: Запрошуємо на новий навчальний рік 2026-27.
7: bc.itstep.school.
8: Ліцензія номер 187 від 2 квітня 2021 року.
9: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
10: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
9: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
8: Варті дзвінків згідно тарифами вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-305-386.
11: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.

0: Blitz Fun.
1: Бармене, повтори.
2: Повторюю, у борг не наливаємо.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Лицензія виданого від Саві Кравного України 16.09.2017 року, номер 520, однаку 25.08.2019 року, номер 7.20.2014-2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Умань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 96. Blitz FM. Радіо твого міста.
5: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
6: У європейських країнах середній вік батьків становить 29 років, в Індії – 19 років, а в Україні здебільшого молодими мамами стають у 22, а татусями – у 27 років.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
6: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
7: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
8: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
5: Умань 90.6
9: Радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: Раніше за 5 хвилин перерви в школі відбувалося набагато більше цікавішого, ніж зараз за роки життя.

0: Біля.
1: 3 травня у неділю у Білій церкві у імені Рокитному, Богуславі та Фаставі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 6-8, в день до 20 градусів тепла.
0: Погода.

0: Увага, увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
1: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-40-30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
5: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня «Рікі-тікі».
6: «Рікі-тікі, рікі-тікі».
5: Навчання і дитячий світ.
6: Рікі-тікі, рікі-тікі.
5: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі. Підготовка до школи. Монтесорі для найменших. Англійська. Психолог, логопед, творчість, модельні та театральні заняття. Рікі-тікі. Біла церква, вулиця 2 Таращанська, 3. 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
5: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
8: Князя Володимира, 5, біля літака.
5: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
8: «Мурашник» пригод кличе.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Спочатку.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама. Тримай.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Костянтинівський напрямок. Працював в районі відповідальності 11-го та 19-го армійського корпусів, які обороняють Слов'янську Краматорську агломерацію. А за словами головкома, у квітні активність російських військ на цьому напрямку помітно зросла. Зокрема, загарбники намагаються проводити тут наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів. У ході поїздки він провів зустрічі із командним складом армійського корпусу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» та 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади десантно-штурмових військ. У безпілотниках, які Росія використовує для атак на Україну, незважаючи на чинні санкції проти Російської Федерації, знову зафіксовано західні деталі, вироблені у минулому році. Це свідчить про обхід обмежень і потребу в посиленні санкційного тиску. Таку інформацію надав уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. А за словами посадовця, серед виробників значаться Німеччина, Японія, Швейцарія, Сполучені Штати, Тайвань та Велика Британія. Усі відомості про походження цих деталей вже передано міжнародним партнерам, запевнив радник президента. Він відзначив, що протягом останніх днів Росія не зменшила інтенсивності обстрілів українських міст. Ударів зазнали Одеса, Дніпро, Вінниця, Тернопіль та Харків. Заплановане скорочення військового контингенту Сполучених Штатів Америки в Німеччині було очікуваним. Країнам Європи слід брати більше відповідальності за власну безпеку. Про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Наразі йдеться про 5 тисяч американських військовослужбовців із загальної кількості майже 40 тисяч, які зараз дислокуються в Німеччині, заявив Пісторіус. А днями стартувала оздоровча компанія для дітей. Перші 150 дітей вже вирушили на відпочинок. Це діти з пільгових категорій – сироти, діти учасників бойових дій, родин загиблих захисників та зниклих безвісти. Ті, хто сьогодні особливо потребує підтримки. Поїздки організовані за кошти місцевого бюджету. Кожна зміна триває 14 днів. Усього заплановано 5 заїздів, а до кінця літа програмою заплановано охопити близько 400 дітей. Відпочинок організовано в сертифікованому таборі в Київській області. П'ятиразове харчування, безпечні умови, облаштовані зони дозвілля та команда підготовлених тім-лідерів, які працюють з дітьми щодня. У Фастові відбувся День здорової громади, а захід, який об'єднав медичних фахівців, партнерів та мешканців навколо турботи про здоров'я. Жителі громади мали можливість безкоштовно пройти комплексні обстеження та отримати консультації лікарів.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
5: Умань 90.6.
6: Радіо Blitz FM.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Погода.
1: 3 травня у неділю у Білій церкві Умані Рокитному Богуславі та Фаставі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 6-8, в день до 20 градусів тепла.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Блиц Фан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Чи варто розмовляти з підлітком про секс та безпеку, та як це краще робити?
2: Зараз дуже багато книжок, в яких написано про сексуальне виховання, про дорослішання, про статевий розвиток. І підлітку можна давати читати такі книжки. Якщо підліток задає питання, краще за все на них просто відповідати. Чесно, відкрито, щиро. І тоді в підлітка не буде табуювання теми сексу. Він може завжди до вас підійти і спитати, якщо в нього щось не складається чи щось його турбує. Погодьтеся, краще знати, що відбувається в підлітка, чим не знати і замовчувати.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року 0724-200-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Це Бліц FM.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96
4: радіо.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.
4: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Погода. 3 травня у неділю у Білій церкві Умані Рокитному Богуславі та Фаставі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 6-8, в день до 20 градусів тепла.
2: Погода.
3: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
4: Нам подарує вечір зустріч яскраву знов.

0: реклама на Blitz FM.
1: Новий роутер чи приставка – це не витрати, а вигода. Купуйте роутер або ТВ-приставку у БКМ та отримуйте 1000 гривень кешбеку на бонусний рахунок. Навіщо платити більше, якщо є БКМ? Акція діє на постійній основі.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня Рікі-тікі.
4: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
3: Навчання й дитячий світ.
4: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
3: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі. Підготовка до школи. Монтесорі для найменших. Англійська. Психолог. Логопед. Творчість. Модельні та театральні заняття. Рікі-тікі. Біла церква. Вулиця 2 Терещанська, 3. 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
5: Дзвінки з'єдна тарифі вашого оператора.
6: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
7: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
6: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вартість дзвінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
8: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Потужна хвиля. Blitz FM.

Кіно на дивані. Вітаю, я Володимир Дяченко, штатний кіноексперт Blitz.fm, і це моя рубрика «Порад, щоб таке подивитися вдома, на дивані». Маю сьогодні порадити вам ще один прекрасний міні-серіал, назва якого, можливо, не потрапляли вам на очі до цього, а дарма. Хоча б тому, що там сяє усіма гранями таланту Бенедикт Камбербетч. Серіал називається «Кінець параду». Він побачив світ у 2012 році. Стрічка запам'ятається вам переплетінням ліній, любовний трикутник, зіткнення вищого світу та реального життя простих мешканців Англії, миру та фронту. Принципів та мрій про найкраще майбутнє. Аристократ, його грає Бенедикт Камбербетч, одружується із норовливою світською левицею. Він клянеться бути вірним своїй легковажній дружині, але зустрічає молоду, енергійну суфражистку, і тепер його світ ніколи не обертатиметься зі звичною швидкістю. Ще маєте сумніви, чи вносити кінець параду до вашого кінонотатника? А от сам Бенедикт Камбербетч стверджує, що його образ був одним з найбільш чудових, які він коли-небудь грав. А рейтинг інтернет-бази фільмів дійшов до позначки 7,6. Тому відкладайте справи на потім та дивіться 5 прекрасних серій. У мене ж наразі все. До нового фільму. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Це Blitz FM у

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: 18.00. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 138 бойових зіткнень української армії з російськими окупантами. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Противник завдав 89 авіаударів, скинувши 270 керованих авіабомб. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили пункт управління, дві артилерійські системи, засіб ППО, склад боєприпасів та 7 районів зосередження особового складу окупантів. На аеродромі Шагол в Челябінській області Російської Федерації було вражено принаймні 4 військові літаки. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді. Бровді зазначив, що враження багатоцільових винищувачів, бомбардувальників Су-34 та винищувачів 5-го покоління Су-57 має критичне значення для зменшення ударного потенціалу Росії. За словами Бровді, Су-34 як основна ударна платформа здатна нести широкий спектр керованих бомб та ракет, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, військових об'єктах та цивільних цілях з відстані до 1000 кілометрів. Су-57, як найсучасніший російський винищувач з технологіями зниженої помітності, становить особливу загрозу для авіації та систем ППО. Білий Дім у листі до Конгресу заявив, що бойові дії проти Ірану завершилися, попри те, що американські збройні сили залишаються в регіоні. У листі Трамп заявив, що бойові дії проти Ірану завершилися, але дав зрозуміти, що війна може бути далекою від завершення. Попри успіх операції Сполучених Штатів проти іранського режиму та подальші зусилля і забезпечення тривалого миру, загроза, яку Іран становить для Сполучених Штатів та збройних сил, залишається значною, заявив Трамп. Цим повідомленням він фактично обходить встановлений законом термін для схвалення членами Конгресу продовження війни з Іраном. Днями стартувала оздоровча кампанія для дітей. Перші 150 дітей вже вирушили на відпочинок. Це діти з пільгових категорій – сироти, діти учасників бойових дій, родин загиблих захисників та зниклих безвісти. Ті, хто сьогодні особливо потребує підтримки. Поїздки організовані за кошти місцевого бюджету. Кожна зміна триває 14 днів. Усього заплановано 5 заїздів, а до кінця літа програмою заплановано охопити близько 400 дітей. Відпочинок організовано в сертифікованому таборі в Київській області. П'ятиразове харчування, безпечні умови, облаштовані зони дозвілля та команда підготовлених тім-лідерів, які працюють з дітьми щодня. У Фастові відбувся День здорової громади, захід, який об'єднав медичних фахівців, партнерів та мешканців навколо турботи про здоров'я. Жителі громади мали можливість безкоштовно пройти комплексні обстеження та отримати консультації лікарів.
2: Бліц Ньюс.

0: місто дихає.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 96.
4: Радіо Blitz FM.

0: 3 травня у неділю у Білій церкві умені Рокитному Богуславі та Фастові очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 6-8, в день до 20 градусів тепла.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM.
2: На Blitz FM.
0: Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт NextGenEnergy.com.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
4: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
5: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
7: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
8: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
7: Князя Володимира, 5, біля літака.
8: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
7: «Мурашник» пригод кличе.
9: Дзвінки з'є на тарифів вашого оператора.
10: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Місто дихає.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Сьогодні пропоную розібратися з таким поняттям, як апсайклінг. Це слово має англійське походження, дослівно перекладається як вторинне використання і означає творче перевтілення відходів у витвори мистецтва, побутові вироби, одяг, аксесуари тощо. Якщо словосполучення мистецтва апсайклінгу викликає у вас асоціацію лише з гумовими лебедями з автомобільних шин або іншими пластиковими шедеврами прибудинкових палісадників, то маю вас запевнити, нині більш шість модних брендів, в тому числі українських, використовують апсайклінг як спосіб етичного ставлення до ресурсів.
0: Фешеніста.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні. У вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
6: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
5: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Умань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 96. Blitz FM. Радіо твого міста.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: щоб не перепитувати, слухайте Шашо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шашо-шоу на Blitz FM.
1: На тому балконі щось темно, і хтось там помало гойдається. Там гру хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди тобі. Хтось правий, а хтось де наліво.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Бліц FM.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM. Це знову наша найбільш філологічна програма, і я вже готова розкривати вам мовні секретики. Впевнена, кожен з вас має закадичного друга. А знаєте, чому його так називали? Залити закадик – досить давній вислів. Означав він в давнину дослівно напитися, а випити багато спиртного. Утворившийся з тих пір фразеологізм «закадичний друг» вживається донині, і позначає він найближчого друга і товариша. Усім закадичним друзям наступна пісня.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: А зараз про несподіване. Коріння виразу «гроші не пахнуть» слід шукати в стародавньому Римі. Син римського імператора Веспасіана якось дорікнув батько в тому, що він ввів податок на громадські туалети. Веспасіан показав синові в скарбниці від цього податку гроші і запитав його, чи пахнуть вони. Син понюхав гроші і дав негативну відповідь. Перервемося на мить і зовсім скоро продовжимо дивувати вас надзвичайними цікавинками.

0: Блиц Фан.
1: Бармене, повтори.
2: Повторюю, у борг не наливаємо.

0: Погода.
1: 4 травня у понеділок в Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 25 градусів тепла.
0: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Вираз «перемивати кісточки» прийшов ще з давніх часів. Деякі народи вірили, що покаявшийся проклятий грішник після своєї смерті виходить з могили і перетворюється в упиря або вампіра і губить всіх, хто попадається на його шляху. А для того, щоб зняти це закляття, необхідно викупати останки мерця з могили і промити кістки небіжчика чистою водою. Зараз вислів «перемивати кісточки» позначає не що інше, як брудні плітки про людину, псевдоаналіз його характеру і поведінки. Не перемивайте нікому кісточки, краще послухайте чудову пісню на Бліц ФМ.
2: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені.

0: несправним кондиціонером. Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Шоу на Blitz FM.
4: Про що зараз? Про фразу «дихає на ладан». Християнський звичай вимагав, що вмираючих перед смертю сповідували священники, а також причащали їх і кадили ладаном. Вираз закріпився і прийшов до нас. Тепер про хворобливих людей або погано працюючі пристрої і техніку кажуть «дихає на ладан». Всім вам виключно міцного здоров'я, довголіття. І наразі це всі цікаві вирази на сьогодні. Почуємось!

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики обличчя.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Костянтинівський напрямок. Працював в районі відповідальності 11-го та 19-го армійського корпусів, які обороняють Слов'янську-Краматорську агломерацію. За словами головкома, у квітні активність російських військ на цьому напрямку помітно зросла. Зокрема, загарбники намагаються проводити тут наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів. У ході поїздки він провів зустрічі із командним складом армійського корпусу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» та 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади десантно-штурмових військ. У безпілотниках, які Росія використовує для атак на Україну, незважаючи на чинні санкції проти Російської Федерації, знову зафіксовано західні деталі, вироблені у минулому році. Це свідчить про обхід обмежень і потребу в посиленні санкційного тиску. Таку інформацію надав уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. А за словами посадовця, серед виробників значаться Німеччина, Японія, Швейцарія, Сполучені Штати, Тайвань та Велика Британія. Усі відомості про походження цих деталей вже передано міжнародним партнерам, запевнив радник президента. Він відзначив, що протягом останніх днів Росія не зменшила інтенсивності обстрілів українських міст. Ударів зазнали Одеса, Дніпро, Вінниця, Тернопіль та Харків. Заплановане скорочення військового контингенту Сполучених Штатів Америки в Німеччині було очікуваним. Країнам Європи слід брати більше відповідальності за власну безпеку. Про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Наразі йдеться про 5 тисяч американських військовослужбовців із загальної кількості майже 40 тисяч, які зараз дислокуються в Німеччині, заявив Пісторіус. А днями стартувала оздоровча кампанія для дітей. Перші 150 дітей вже вирушили на відпочинок. Це діти з пільгових категорій – сироти, діти учасників бойових дій, родин загиблих захисників та зниклих безвісти. Ті, хто сьогодні особливо потребує підтримки. Поїздки організовані за кошти місцевого бюджету. Кожна зміна триває 14 днів. Усього заплановано 5 заїздів, а до кінця літа програмою заплановано охопити близько 400 дітей. Відпочинок організовано в сертифікованому таборі в Київській області. П'ятиразове харчування, безпечні умови, облаштовані зони дозвілля та команда підготовлених тім-лідерів, які працюють з дітьми щодня. У Фастові відбувся День здорової громади, а захід, який об'єднав медичних фахівців, партнерів та мешканців навколо турботи про здоров'я. Жителі громади мали можливість безкоштовно пройти комплексні обстеження та отримати консультації лікарів.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 96
3: радіо.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Раніше за 5 хвилин перерви в школі відбувалося набагато більше цікавішого, ніж зараз за роки життя.

0: Місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Погода.
1: 4 травня у понеділок біля церкви Умані Рокитному, Фастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 25 градусів тепла.
0: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Купив роутер, а гроші отримав назад. Так працює кешбек від БКМ. Купуйте роутер або ТВ-приставку, і ми повернемо тобі 1000 гривень на бонусний рахунок. БКМ – вигода, яку реально помічаєш. Акція діє на постійній основі.
6: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
7: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 60 66 400.
8: Шукаєте сучасну школу для дитини?
9: IT Step School у Білій Церкві для учнів 5-11 класів не просто вчать, а готують до життя в сучасному світі.
8: Сучасна програма, англійська щодня, друга іноземна мова на вибір, IT-предмети, безпека і турбота.
9: Навчальний процес без домашніх завдань, без булінгу, без стресу.
8: Запрошуємо на новий навчальний рік 2026-27.
9: bc.itstep.school.
10: Ліцензія номер 187 від 2 квітня 2021 року.
11: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А. Навпроти в'їзду в парк Олександрія.
12: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.
13: Головне радіо міста.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію Преображенської дзвіниці. Ми згадаємо, як у середині 19 століття в місті постала дзвіниця – велична завершальна нота архітектурного ансамблю Преображенського храму. 3 жовтня 1863 року було укладено контракт на спорудження дзвіниці Преображенської церкви, останнього штриха в образі головного православного храму Білої церкви. Понад 20 років після освячення церкви дзвіниця залишалася лише у проєктах. І лише після візиту до містечка митрополита Арсенія в 1861 році справа нарешті зрушила з місця. Граф Владіслав Міхал Бараницький відмовився долучитися до фінансування, тож кошти зібрали самі парафіяни та духовенство. План споруди створив єпархіальний архітектор Павло Спаро, а підряд отримав учитель малювання Білоцерківської гімназії Іван Осмоловський. Контракт передбачав виконання робіт за 12 тисяч рублів. Будівництво велося під наглядом спеціального комітету, до якого входили представники духовенства, гімназії, містечкової громади та архітектор. Та навіть у спільній справі не обійшлося без труднощів. Коштів бракувало, спалахували суперечки між настоятелем Іваном Ромаскевичем і його опонентом Петром Орловським. Попри всі перешкоди, у 1866 році дзвіницю завершили начерно. Вона стояла на відстані близько 60 метрів від храму, мала 3 яруси, була цегляною, тінькованою, квадратною в плані. Перший ярус мав проїзну арку, над якою здіймалися 2 яруси з арочними отворами, прикрашеними пілястрами дорічного та іонічного ордерів. Верхівку увінчував 4-гранний шатровий дах із декоративним верхом і хрестом. Архітектурно дзвіниця поєднала стриманість класицизму з українськими народними мотивами та елементами раннього модерну. Її пропорції, площинний декор і шатровий силует надали ансамблю нової виразності. На жаль, під час Другої світової війни дзвіниця зазнала значних ушкоджень, а згодом була остаточно зруйнована. Сьогодні ми можемо побачити її лише на старовинних листівках і фотографіях, як тінь минулої величі, що нагадує про красу, втрату і пам'ять.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц FM.
1: Бліц FM. Помаранчева смуга в твоєму житті.
4: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

звідки приходить ніч. Мама якраз дочитувала останню казку своєму баранчикову, коли ніч постукала у віконце. «Вже час спати», – ніжно промовила матуся. «Мамо, а звідки до нас приходить ніч? І куди подівся день?» «Ніч прийшла до нас із країв, де живуть кенгуру, і саме туди попрямував день. Ти зараз будеш чистити зубки, і маленькі кенгуру теж будуть. От тільки ти потім підеш у ліжечко споглядати сни, а кенгурята робитимуть ранкову зарядку. Поки ти будеш спати, кенгурята бавитимуться, гратимуть у футбол, малюватимуть та зберуть матусі букет квітів. І от коли вони повечерюють та захочуть спати, місяць піде від нас та попрямує туди. А до нас, ву, прийде сонечко. Виходить, я ніколи не зустрінусь з тими кенгурятами, адже коли я захочу погратися, вони будуть спати. Нас розділяє день і ніч? Ні, мій хороший, вас розділяє океан. Можливо, колись ми попливемо до них, але ти можеш зустрітися з ними вже цієї ночі. Як, мамо? Вони ж далеко, а я спатиму. Звісно, спатимеш, тому і зустрінеш їх уві сні. Мама овечка співала пісеньку про маму кенгуру та її кенгурят, а баранчик Ву заплющив очі і попрямував до своїх нових

0: Це була програма «Бліц Кідс». Всім лайки, лайки, лайки!
1: Місто дихає.
2: Разом в «Бліц ФМ».

лежать ти, лежать ти.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Росіяни атакували ударними безпілотниками об'єкти портової інфраструктури та житловий масив Одещини. Про це повідомила Одеська облпрокуратура. Від ворожої атаки загинуло двоє цивільних. Також постраждали ще п'ятеро. Двох потерпілих госпіталізували до лікарні. За даними прокуратури, частково зруйновано 5 приватних житлових будинків у 2 населених пунктах. Росіяни кидають великі сили на підступах до Куп'янська і вже частково контролюють село на північ від міста. Їм в цьому допомагає зелена рослинність з настанням тепла, заявив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Ключову роль у натиску на Куп'янськ відіграє Голубівка, населений пункт на північ від міста. Саме звідти росіяни намагаються просочуватися всередину. Тригубов пояснив, поки ворог тримає там певні позиції, знищувати його підрозділи на підходах до міста складніше, ніж раніше. Ситуація також ускладнилася на сході, на східному березі річки Оскіл. Противник активно рухається до Куп'янська вузлового відразу з трьох сторін. Виконувач обов'язків голови Служби безпеки України генерал-майор Євгеній Хмара повідомив про успішне ураження ворожих об'єктів у порту Приморськ. В результаті спільної операції СБУ, сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій Збройних сил України, головного управління розвідки Міноборони та Державної прикордонної служби уражено такі об'єкти Російської Федерації: ракетний корабель «Каракурт», сторожовий катер, танкер тіньового нафтового флоту. Інфраструктура нафтоналивного порту країни-агресорки теж зазнала значних ушкоджень. Жодна мирна угода з Росією неможлива без згоди України. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Братислава підтримує євроінтеграційні амбіції Києва, оскільки Словаччина хоче, щоб Україна як сусід була стабільною і демократичною країною, запевнив Фіцо. А в Умані відбувся 4-й туристично-економічний форум «Туризм в Україні. Вимоги сьогодення». Подія, яка зібрала представників державної влади, місцевого самоврядування, науки, бізнесу з усієї країни. Говорили про головне – як розвивати туризм у реаліях сьогодення, як туристичний збір може працювати на громади, про створення транскордонного культурно-туристичного маршруту «Кокутень-Трипілля» та про рекреаційні території, про парки як драйвери розвитку туризму і громад загалом. Головний меседж – туризм сьогодні – це не просто про подорожі. Це про економіку, ідентичність та майбутнє громад.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.

0: Свобода.
1: 4 травня у понеділок в Білій Церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 25 градусів тепла.
0: Блиц погода.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське! Українське!

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц ФМ.
3: The good girl in your tree.

Артхаус триває на головному радіо міста, і сьогодні розповідаю про нього, гарячого, пристрасного, солодкого лосого Дана Балана. До 3 років Дан жив у селі, батьки будували кар'єру, і вихованням майбутньої зірки займалася бабуся. Проте згодом крихітка Балан надолужив згаяне і проводив майже весь час на телевізійних майданчиках. Читав вірші, співав, згодом і сам почав писати поезію. А у 10 років батьки подарували хлопцю акордеон і записали до музичної школи. Отут вже доля була визначена, Дан дійсно відкрив собі музичний талант. Усім, хто теж закінчив музичну школу і досі не може забути усі ті арпеджіо та хроматичні гами, присвячуємо наступну музичну паузу. Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус стартує на Бліц FM, ваша улюблена програма про музику та музикантів. Сьогодні розповідаю про чарівного та харизматичного Дана Балана. Вмощуйтеся зручніше, буде цікаво. Наш герой народився в благополучній, забезпеченій сім'ї дипломата і популярної телеведучої. Батько Міхай Балан працював при посольстві Молдови. Мати Людмила Балан – зірка молдовського телебачення, ведуча розважальних шоу, в тому числі і місцевого аналогу передачі «На добраніч, малята». У Дана є молодша сестра Санда, яка пішла по стопах матері і теж працює на телебаченні. Чому Дан обрав музику, розповім за кілька хвилин. Лишайтеся з Бліц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Бліцфан. Венера – єдина планета, яка крутиться проти часової стрілки. Відразу видно – жінка. Бліцфан.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус влітає в ефір, та не сам, а з Даном Баланом, героєм сьогоднішньої програми. Ви знали, що Дан провів кілька років у Ізраїлі? Так, туди його тата-дипломата направили у відрядження. Після повернення майбутній співак за порадою батька вступив на юридичний факультет Кишинівського університету. За це глава сім'ї подарував синові давно обіцяний синтезатор, вважаючи, що заняття музикою не завадять його майбутній кар'єрі. Але у Дана були зовсім інші думки з цього приводу. Весь вільний час він присвячував своїй групі Inferialis, що виконувала музику в стилі готик-думрок. Однак незабаром наш герой, який був автором усіх музичних композицій групи і володів чудовим продюсерським чуттям, зрозумів, що з рок-групою у нього навряд чи вдасться зібрати стадіони і отримати світову популярність. Він вирішив переключитися на попсу і створити бойз-бенд. Так з'явився мега-популярний Озон. Перший альбом вийшов у 1999 році, а світової слави довелося чекати ще 5 років. Як все було далі, розповім після паузи. Музична редакція Blitz FM підібрала вам дещо для гарного настрою.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Привіт від Артхаус! Повертаюся до вас з Даном Баланом. Сьогодні говоримо про його злети та падіння. Ага, ви думали, там одні злети? Ні, вже 2005 року Озон, ця мегапопулярна музична формація, розпалася. Дан Балан почав сольну кар'єру. Спочатку під псевдонімом Crazy Loop, потім під своїм власним ім'ям. Проте гучна слава повернулася до артиста тільки у 2010 році, коли він підкорив усі ефіри піснею «Chicka Bomb». Після були ще кілька гарячих хітів, і все, Дан не сходить з перших рядків чартів. У його доробку кілька вдалих колаборацій з Вєрою Брежнєвою, американським репером Браско, молодою співачкою Тані Вандер і навіть Ріаною. Кліпи, гастрольні тури, телешоу – все, як належить справжній суперстар. А от про особисте життя Дана Балана вже за кілька хвилин. Будьте з нами на одній хвилі.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повертається. Як і обіцяла, зараз розповім про особисте життя зіркового красення Дана Балана. Незважаючи на те, що оксамитовий голос співака, його сексуальний погляд і котяча грація зводять з розуму мільйони прихильниць по всьому світу, Балан досі офіційно не одружений і намагається не афішувати своє особисте життя. Йому приписували роман з Вірою Брежнєвою, співачкою і танцівницею Вардою Мартиросян і безліч інших красунь, з якими він періодично з'являвся на публіці або брав участь у різних проектах. Останнім часом наполегливо мусуються чутки про роман співака з Тіною Кароль, його колегою по проекту «Голос країни». Сам Балан ніяк не коментує ці чутки, а в інтерв'ю згадує лише романи з однокласницями і подругою сестри Христиною. За його словами, він ще не зустрів дівчину, з якою хотів би створити сім'ю і народити дітей, хоча морально вже давно готовий до серйозних стосунків. Отак от все, що попереду. А ми вже знаємо усі секретики Дана Балана. Час прощатися з Артхаус.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Blitz FM.
2: Blitz News.
3: А внаслідок ракетної атаки у Дніпрі кількість поранених збільшилася до 8 осіб. Про це поінформував глава обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. 8 людям знадобилась медична допомога, половина з них у лікарні. Решта, за його словами, нині перебуває на амбулаторному лікуванні. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що у квітні на передовій зафіксували зменшення кількості тяжких поранень серед військовослужбовців, зокрема ампутацій. Крім того, комплектованість медичних підрозділів на фронті зросла на 7% порівняно з березнем. За його словами, однією з головних проблем медичного забезпечення військ є нестача молодшого медперсоналу в медичних підрозділах, насамперед бойових медиків. Адже саме вони виконують основний обсяг роботи з надання тактичної домедичної допомоги пораненим безпосередньо на передовій, зокрема в умовах ускладненої евакуації. Сполучені Штати Америки мають намір скоротити свою військову присутність у Німеччині в обсягах, що перевищують раніше оголошені цифри. «Ми скоротимо чисельність ще значно більше, а саме більш ніж на 5 тисяч американських солдатів», – заявив глава Білого Дому Дональд Трамп. Окрім Німеччини, глава Білого Дому також знову пригрозив виведенням військ з Іспанії та Італії. На європейських базах дислоковано 68 тисяч американських військовослужбовців, понад половина з них – 36 400 у Німеччині. Загалом армія Сполучених Штатів Америки має 20 об'єктів у ФРН, переважно на півдні та південному заході країни. А в Умані відбувся 4-й туристично-економічний форум «Туризм в Україні. Вимоги сьогодення». Подія, яка зібрала представників державної влади, місцевого самоврядування, науки, бізнесу з усієї країни. Говорили про головне – як розвивати туризм у реаліях сьогодення, як туристичний збір може працювати на громади, про створення транскордонного культурно-туристичного маршруту «Кокотень-Трипілля» та про рекреаційні території, про парки як драйвери розвитку туризму і громад загалом. Головний меседж – туризм сьогодні – це не просто про подорожі. Це про економіку, ідентичність та майбутнє громад.
2: Blitz News.

0: Бармене, повтори.
1: Повторюю, у борг не наливаємо.
2: Бліц фан.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 4 травня у понеділок біля церкви у Мені Рокитному, Фастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 25 градусів тепла.
1: Погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Чиш.
1: Нечесна молода хитає голови.
0: Чиш.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

раніше за 5 хвилин перерви в школі відбувалося набагато більше цікавішого, ніж зараз за роки життя.

вчитель фізкультури хотів потанцювати на дискотеці, але як не старався, все одно виходили присідання.

0: Погода.
1: 4 травня у понеділок біля церкви Умані Рокитному, Фастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, в день до 25 градусів тепла.
0: Блиц, погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка. We'll be right back.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ. Радіо справжніх українців.
1: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Blitz FM.